0: もう
1: 向かう上
2: 向かう上
0: 帰ってもうひょたあたうへりてとぬたあたあたうくふきあたあたういろいろひょっ
2: か
0: かちてくかうかれへひこえぼうはらまたうえらめあつこわこれこいたうこれこいたうもうひきてねめあきてぼうはらちちろきょうこいたうかかるえらえらいかかるぼうはら
2: あえのたく
0: ちわかなてめえほかいイタリアえらえらいてめええらいてめえぼうはらのれらへひこかえおこいたうかえがかえるかうかれへひこへりてとぬたこいたうくふきあこいたうわやきてくうからはれまひたひあいまわくえらたまわまひかいてもうひわはるはれまきてこれまわもうひてたいくぶかいらいらけてまたうらな
3: てならわちゅうこうとうえがちまえるわめてぱいほけおがふかろころごかとわこうとういがこれろたうとへとへひわいんかやこうとうてちかがめへめやかいてふかえかいてふかへらねひかまほきとにまいあむりあけいがふかたいらなてなこうとうえかれまほきまやのきてほうたかねいおぷくほへあこてとあおてわはがたうとへとへてなくたうてちまちおるよま
0: ふうからふうから
3: ふうからえみひあちゅうねふわのけたふがちたたうきてわはがいはれやけないこていんわこわいあはうこてふかたうきてねいらえほわまかまてかいがたひかおらかいがるわかちまたきてねいたはぱにゃはらまいてちぱこいてたひやかいわいやたおお、こマラマパイ。
0: マラマパイ。
2: おお。かまてかいがたいかおら。
4: ジャスティンビーバー。
2: うーわー。カ
3: ッパイパイトニテラ。割れてかいパイヘニチョティファカタウキ。
0: カッパイ。チュリア。
3: いてねた。
2: へたまいちいや。
4: パイテナナテナイオラ。
5: へポトホケや。
3: はい。あこタロールは。
2: テイフェリテイフェリ。あえタロールは。あねここいてみるこ
0: かやってたいわなわやったいふかほうち
3: ややてれやてれっぱいはれてば
0: ふうやってえかかまってかえが
5: えーこばりは
4: ぽいてわはうえ
0: かおらかえがるわ
4: ディ
3: エンジェロイおーおーあっぱい
2: はい
3: あっぱいおき
2: ふぅふぅふぅ
5: おっあらほまい
4: わー
3: なれいろおちまはれまいほわ
2: わーおい
0: ばいえまな
3: けかはらあく
2: あわたがつうまたらいわいがぬいてたねめてわひねふかまひえいないね
4: あめやてわなわやたあー
0: てっぱくて
4: っ
0: ぺっぺっぺ
4: あかあおらかえがたひあのかおあ
3: けがぱうち
4: かおらかえがたいがまてん
0: けてわたきき
2: りまぐ
4: えきりばけはいやな
2: えばけは
4: つのくやつのぬやがたいおりてかうかれてもきとの
2: ドリパートンドリパートンセリンディオン
4: かあかまってかえがたひ
3: てんてんアロハマイぱうちこいつ食べた？こいつ食べた？
4: マドンナ。
3: マドンナ。たったひこてみゃ、ママこてえら。
2: 出てこい。はい。取る。
6: ファンの前へがたびわてかる。
3: 逆は。逆は。
2: 逆は。逆は。逆は。逆は。逆
3: は。
2: 逆
3: は。はい。カラフィア、カラフィア。
2: ふぅ。ふぅ。まて
3: えか。だよ、キャベツラの手ファカタユキ。
2: なるわ
3: おまてね
2: かまてかがたひ
3: エバ
2: かおらか
4: いが
5: あいころまいての
2: わ
3: きゃかはたねま
0: あいおいねるわいファイナロス
2: あーやー
3: かぱいかぱいおきカイトパイカイトパイイモヒョクエイモヒョクエイキタネイコレロネイ
6: ハイモヒョキテネイカウマ
3: メカラキア
0: ヤカハエカレ
6: ポノ Whakakari ai te paku mō hio kuai ti, nei?
3: Kia kato whakari.
1: Whakari a ti. Mai ti whiri roto mm. Tūwaiata.
4: Ai, wai ka ora ka.
3: Karawhia.
1: Ka mate kai ngata hi.
0: Awhineti atu ka, e
6: mana. He Pākeha. Na,
7: he Pākeha. Māre nā e te tai wahine a tāhua i no konei.
1: Oh, ai, wai te hia mai, wai te hia mai te waiata.
0: Kororo te whakatau.
7: Ai, whakatau kia. Whakatau ki mai te whia.
1: Nā, tāwana mai waiata.
4: Oh, tūwhiti, oh, I don't want to talk about...
6: Kama te kai ngā tāhi, ka ora kai ngā rua.
1: Ko Rod Stewart.
6: Ai!
0: Kore take, i paku tini hana koutou. I wai mare koutou i āwhina tēnei i āpua.
1: Kia ora i mana, kia ora i āwhina tēnā.
0: Ka tango piro. Tango hia.
1: Aroha, tiare, aroha.
6: Ai, ki tetehi.
1: Wā, i pai ki a koe.
3: Kia kaha mana. Koe te tangata.
7: Tino ua ua tēnei.
6: Kia nui mai o mutu.
7: Ka mate! Kai ngā tahi! Ka ora!
1: Tyler!
7: Kai ngā rua! Tēnō nui taku waha!
0: Steve Tyler?
7: E tata!
1: Mick Tyler!
0: Oh, Mick Jagger!
7: Ai, kia!
3: Nā reira e wama! Ko mohio ke tātou kua i te toa o te hōtaka nei e mihina kia koutou te tēnei tīmā! Te tīmā tua rua! Pano he wai atu nō te mahi e tū tātou. Te pai te whakanui i te hōtaka nei. Ah, mau ke te wehi. Ko mutu katoa ngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō kia runga nō koutou i te tahi wairua pai. Te wairua Māori, te wairua pukukata. Kia kā hoki ki te kōrero Māori i ngā kāinga maha puta noa i te motu. Ai, koe nei te wiki o te reo Māori. Hei a popo he kanohi hou. He tīmā hou, ko puku hohe, e mihi atu nei. Pō Māori e.